Tuyanziza mwongere abana abo bugalo nakalulu mwebale no mwebale idala isentebe mwamizija niba ino wechi wantange aliyawo wemuli abatwale kuchira ku tujemba hizo baisentebe nga bakulemberwa mwamizija baje wa mbeli yao tuje kuchira ku

Tweyanziza abayuthi mwebale ino mwebalira irala. That is enough. Tweyanziza avuka tweyanziza tulikwenda baba ulira abantu bano abafuira omukolo guno okufanana kino cheguli. Tweyanziza baba katuikiro tweyanziza abavuka abo bebale ino bebalirala baba mbaire ndi kusomera timu eno nga neyabaire yona mukutegeka nife baba nga basobola okumakinga omukolo guno okuba colorful. Muba n'omulimu MTN Uganda nga waliwo omukyala gobeta Madam Dokas batwala oyo neyabaire coordinator wa timu eyo bakoze.

abasoga mwikaikane banange oyo naide okwigalawo nga baba kyabazinga amaze okwogera kale mwikaikane ndisaba buli muntu waali aikaikane abamawulire mwikaikane sebo acidic vocal baawo baba olumala okwogera nga tusiibula abantu banange ndisaba buli muntu yenaye naikaikane abamawulire mwikirize abantu baba kyabazinga gabulana lyopa owokuna obwire buno bana abali awo